Ni Linda Fanaongea, mtangazaji wa kipindi Proudly African, na nilikuwa nataka kualika msikilize kipindi changu Proudly African, tunapoongelea vizuri vizuri vya Afrika kila siku ya Jumamosi, saa 7 kamili kwenye Medialex Radio, WLXU, mstari wa 93.9 FM, Lexington, Kentucky.